0: yanigye kese pa wo urade mu ni se awia bone bi obone fo no di kum ye no wonyame betum sa awia no ne ye ho atoye
1: rapa
0: e ton sa awia bone bi bo de bia ho hyehyew wo papa wo papa wo sikase mu wo papa de bia ho papa e ye awia bone bi frebra sesia
1: haleluya ale
0: sano pe so bone fo na wi ana e bom odwuma na ehia enye se agano ye bo na dane se se agano enko hye no